0: slušate sportski program.
1: Šesto kolo druge crnogorske fudbalske lige donelo je uzbudljive okršaje, a u centru pažnje bio je efikasan duel u Kotoru, gde je Rudar nakon preokreta savladao Lovćen sa 4-2, dok je Jedinstvo pred svojim navijačima nadigralo Iskru 2-0, a Berane i Budva igrali su 1-1. Cetinjeni su prvi zadali udarac u 18. minutu kada je Aleksandar Vlahović pogodio za vođstvo, međutim odgovor tima iz Pljevalja bio je brz, na scenu je stupio Guilherme Silva i ekspresnim golovima u 35. i 37. minutu potpuno okrenuo tok meča. Tragičar Lovćena postao je Julian Montenegro, koji početkom drugog poluvremena nije iskoristio najstrožu kaznu za izjednačenje. Surova kazna stigla je ubrzo preko drugog Rudarovog Brazilca Gabriela dos Santosa, koji je mrežu Cetinjena tresao u 71. i 74. minutu za ubedljivih 4-1. Sve što je Lovćen do kraja uspeo da uredi jeste ublažavanje poraza preko Luke Đorđevića 3 minuta kasnije, tako da je Rudar nakon 4 meča konačno upisao pobedu. U Bijelom polju Jedinstvo je diktiralo tempo od samog starta i zasluženo upisalo 3 boda protiv Iskre. Utakmicu je obeležio 19-godišnji Amil Ćatović, koji je u 30. minutu spretnom reakcijom u padu nakon ubačaja s leve strane postigao prvenac u seniorskoj konkurenciji. Domaći su i u nastavku propustili nekoliko dobrih prilika, da bi tačku na meč stavio Aldin Mušović u drugom minutu sudijske nadoknade. Beranci su nakon 4 vezana poraza upisali drugi vezani remi. Berane je na svom terenu osvojilo bod protiv Budve 1-1.

slušate sportski program. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Messi zvanično se oprašta od dresa reprezentacije Argentine, a njegova posljednja utakmica bit će 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu. Odluku o povlačenju iz nacionalnog tima 39-godišnjak objavio je pre 2 sedmice, naglasivši tom prilikom da nacionalnom timu nema više šta dati. Predsjednik Argentinskog fudbalskog saveza Claudio Tapia istakao je da će ova prijateljska utakmica biti oproštaj u njegovoj domovini kakav on zaista zaslužuje. Za ovaj istorijski spektakl pozvani su svi igrači koji su zajedno sa Mesijem pokorili svet i osvojili svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Briljantnu reprezentativnu karijeru legendarni ofanzivac završava sa 207 nastupa i nevjerovatnih 125 postignutih pogodaka. Pored spomenutog zlata iz Katara, u bogatoj riznici sa gaučosima ima i 2 finala mundijala 2014. i 2026. 2 trofeja Copa Amerike 2021. i 2024. kao i olimpijsko zlato iz Pekinga 2008. godine. Zanimljivo je i to da je Argentinski savez napravio genijalan potez kako bi se izbjeglo igranje oproštaja pred polupraznim tribinama zbog ranijih sankcija. Naime, oni su zakazali mečeve protiv Bolivije 30. septembra i Burkina Faso 3 dana kasnije, čime će odraditi suspenziju dobijenu zbog incidenata na ovogodišnjem svetskom prvenstvu. Zahvaljujući ovom manevru, najveći sin argentinskog fudbala će ovaj posljednji ples odigrati pred krcatim tribinama.

0: slušate sportski program.
1: Formula 1 objavila je kalendar za 2027. godinu prema kojem sezona počinje 14. marta u Bahreinu. Iako je neizvestnost oko trke na Bliskom istoku i dalje prisutna, kalendar predviđa i trke u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Abu Dhabiju. Sve te destinacije imaju dugoročne ugovore sa Formulom 1. Bahrein će u februaru ponovo biti domaćin predsezonskih testiranja. Trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji ove godine otkazane su zbog rata Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Ipak Velika nagrada Katara zakazana za 29. novembar, te završna trka sezone u Abu Dhabiju 6. decembra za sada ostaju u rasporedu. Iako je Formula 1 razmatrala mogućnost premeštanja u Evropu, ako organizacija ne bude moguća, od 2027. godine Formula 1 proširit će broj sprint trka sa 6 na 10, među njima će prvi put biti i sprint u Monaku, stazi poznatoj po tome da su preticanja gotovo nemoguća. Sprint je planiran i za uvodnu trku sezone u Bahreinu, što bi bio prvi slučaj da prvenstvo počne kratkom formatnom trkom pre prve glavne trke godine. Formula 1 se u junu vraća u Portugal, prvi put od 2021. godine, nakon što će staza Portimao zameniti Veliku nagradu Holandije. U kalendar se u oktobru 2027. vraća i Velika nagrada Turske, nakon što je u aprilu potpisan petogodišnji ugovor.
0: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Na području Ilijaša u kantonu Sarajevo policija je zaplenila više od jedne tone droge i uhapsila jednu osobu. U akciji je prema saznanjima Sarajevskog avaza uhapšen KR. Navodi se da se tržišna vrednost oduzete droge procenjuje na 5 miliona evra i da je reč o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamena za kokain i ekstazi. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je pod velikom odlukom o tome da li da obnovi napade velikih razmera na Iran. Istovremeno, Trump navodi da Iran i dalje održava kontakt sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje trajnog sporazuma o prekidu vatre. Evropska unija osudila je nove napade Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući napad koji je Rijad označio kao pokušaj udara na Meku.
2: Bela kuća razmatra mogućnost sklapanja poslovnih sporazuma sa Rusijom pre okončanja rata u Ukrajini u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da podstakne ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustavi borbe, izjavile su dve osobe upoznate sa pregovorima, prenosi New York Times.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio atletičarku Mariju Vuković i čestitao je na izboru za najbolju atletičarku Balkana u 2026. godini, kao i na rezultatima koje je ostvarila tokom sezone. Priznanje je Vuković dobila nakon odličnih nastupa na velikim međunarodnim takmičenjima. Crnogorska atletičarka ove godine osvojila je bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu, bila treća na mitingu u Dijamantske ligi u Cirihu, a potom odbranila zlato na mediteranskim igrama u Tarantu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu promenljiva oblačnost sa dužim sunčanim intervalima i sa uslovima za mestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na severu zemlje. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Entel dvora.

Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999. No matter what, no matter what, you got

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.